0: ar me pacho
1: iti iño or radio piyong chun kere wer kwaro
0: piyong chun kere wer kwaro
1: pimara me pacho
0: pimara me pacho
2: iwan lang yo biru tela ah iro ka kamu pene
1: iti iño or radio.

0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyum yek kere wer kwaro.
0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Old Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: Radio. Board Radio. Board Radio. Board Radio. Board Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Board Radio.

0: Bar Mepacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
0: Bar Mepacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: chunkere wer kwaro
1: piyom chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo bido tela
0: ha iti winyo o radio piyom yekere wer kwaro
1: bimara me pachu
0: iti winyo o radio.